kafanskim dertom. Ovo je pomen za tri nebeske sjenke, za jedno vječno kumstvo i bol koji nikada ne prolazi. Silvana, Toma i Zoran, vječna vam kafana i hvala za svaku pjesmu.

prvo za moje kumčenče, pa za kumu, kuma, kumove prijatelje, drugare, kolege, koleginice, svirače, familiju i sve redu.

koji kad opet dođeš među zvizde i među nas, znaj da srce još te čeka, kao i onaj